frɛ no yesu yesu yesu yesu yɛfrɛ no ye akyɔne yesu yesu yesu yesu yɛfrɛ no ye